جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے, اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں, اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے.

0: یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ اللہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔
1: وَلَا

جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

0: الوکیل.
1: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے.

پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔

اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔

0: جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ

اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

لوگو، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا، البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔

0: جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں, وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں, وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے. وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا, اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے, اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے.
1: لقد

0: اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔
1: ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید،
0: یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟

پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا, اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے.

ایمان تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔

0: تشترون.
1: اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا, تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی. یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے.
0: لا

جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔

0: جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔
1: ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔
0: اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ ربنا

0: بعد
1: اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔

0: اب
1: تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔
0: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد،
1: اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکا نہ دے۔
0: متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد،
1: یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
0: لیکن

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ وَإِن

اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

0: اہل ایمان کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمع رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مدت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

0: كبيرا
1: اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔
0: وَإِن

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔

اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔

جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مریں, تھوڑا ہو یا بہت, اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی. یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. وَإِذَا

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔

اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے چھوڑ جائیں, اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں.

اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ، بشرطے کہ میت کے اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ

0: الأرض وصية من الله والله عليم حليم.
1: اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی. اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ، یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے. اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے. یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے. یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے.
0: تلک حدود اللہ

0: تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔
0: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

0: سبیلا.
1: مسلمانوں, تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو, اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے, یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے.

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں, بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے.

اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔

مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا مناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔

0: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا سامان دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے.

0: سبيلا
1: اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔

0: تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں، ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدر

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب عالی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream Fire is like a virus in your system, start again, again, میں ساری رات تازی کروں یادیں، سارا دن جاری کروں بارے، بازی کو بلا دیں، کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں، اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوگس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہا میرے تیرے بوٹس پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جی کا سپیڈ ہم آگے نکلا میں بات اگر سپیڈ ٹیکٹ

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے چین کے ساتھ تصویراتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معمر شہریوں کی فلاح و بہبود، عزت و وقار اور سماجی تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس سال 2026 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں رواں ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے والی بال کے کوارٹر فائنل میں پاکستان نے بھارت کو 0 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے ہرا دیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.
5: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے افغانستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں پر منظم اور متوازن فضائی حملے کیے ہیں، جن میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے سنی آباد میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 6 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ وزیر داخلہ نے پولیس فورس کا معیار مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس کی عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ تربیت کرنے پر زور دیا ہے۔ اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے والی بال کے کوارٹر فائنل میں پاکستان نے بھارت کو 0 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دے دی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.

0: مسلمان اکثریت کے ساتھ اقلیتی برادری بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی طرف سے متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے عنوان سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان ہیں شبانہ عارف۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم سامعین، متحد پاکستان مضبوط پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ سیڈو اور اس طرح کے اور بین الاقوامی جو معاہدے ہیں اور جو ٹریٹیز ہیں جو پاکستان نے سائن کی ہیں، وہ جو ہمارے اقلیتی برادریاں ملک میں رہتی ہیں ان کے قوانین کو پھر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں، کس طرح سے ان کو ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے قوانین کو جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کی اب یہ ایک اخلاقی اور بین الاقوامی ذمہ داری ہے کہ جو ٹریٹیز انہوں نے سائن کیے ہیں اور ریٹیفائی کیے ہیں ان ٹریٹیز کے مطابق اپنے تمام قوانین کو ہم آہنگ کریں، اور اس میں خاص طور پہ جو کرسچن پرسنل لاز ہیں ان کو ہم آہنگ کرنے کی بہت زیادہ ایک ضرورت ہے۔ اور اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ہمارے ایک بہت عزیز دوست کو مدعو کیا ہے۔ نام ان کا ہے شہزاد فرانسس، اور شہزاد فرانسس جو ہیں، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا تعلق جو ہے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن سے ہے۔ بہت بے انتہا ان کا کام ہے کرسچن کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے۔ ان کا تعلق خانے وال سے ہے۔ ان کی جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ اکنامکس میں، جینڈر اسٹڈیز میں، ایجوکیشن میں ان کی جو ہے ماسٹرز کی ڈگریاں ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرے اور اس وقت کیا ہے، اور اس وقت وہ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کا جو ہے ایک بہت فعال اور متحرک ایک طرح سے حصہ ہیں۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
1: سوری، میرا آپ سے شہزاد سوال پہلا یہ ہوگا کہ آپ یہ بتائیے کہ مساوات اور عدم امتیاز کے اصولوں پر مبنی پاکستان میں جو آئلی مسیحی آئلی قوانین ہیں، کیا جو ابھی آپ نئے مجوزہ آپ کا جو قانون ہے اس کے لیے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ وہ سیڈو جو کہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جو پاکستان سائن بھی کر چکا ہے اور ریٹیفائی بھی کر چکا ہے، کیا وہ اس سے ہم آہنگ ہے یا نہیں؟
2: جی دیکھیں، جو اس وقت نئے آئلی قوانین جن پر ہم کام کر رہے ہیں وہ خالصتاً جو ہے وہ خواتین کے حقوق کی جو ہے پاسداری کرتے ہیں، اور سیڈاو کا آپ کو پتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ بنایا اسی لیے گیا تھا کہ خواتین کے حوالے سے تمام طرح کی جو ڈسکریمینیشن ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اور ہم بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو موجودہ قوانین بنائے جا رہے ہیں ان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اور آج سے 150 سال پہلے جو قوانین بنائے گئے تھے اس میں خاص طور پر خواتین کے ساتھ جو امتیازی رویہ تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا،
1: بالکل کی طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا۔
2: بالکل بالکل، جیسے اس میں ان قوانین میں لکھا ہے کہ جو خاتون کی عمر ہے وہ 13 سال ہوگی، اور 13 سال کی عمر جو ہے وہ نابالغ کی عمر ہوتی ہے، اور بالغ عمر کے لیے 18 سال ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے ان قوانین میں کوشش کی ہے کہ جو خواتین کے ساتھ اس طرح کے صنفی امتیازات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ہم نے کوشش کیا کہ ایج جو ہے شادی کی کم سے کم 18 سال کر دی جائے، تاکہ ایک بالغ بچی جو ہے وہ اس شادی کے بندھن میں بندھ سکے۔
1: ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا گزشتہ سے پیوستہ اگر ہم بات کر لیں، ویسے تو مجوزہ آئلی قوانین ہے اس پہ بات ایک دفعہ ہو چکی ہے، لیکن جو طلاق کے اس میں تھے قوانین، جو 150 سال پرانا قانون ہے جو ابھی تک پاکستان میں رائج ہے، تو اگر ہم اس میں طلاق کے قوانین دیکھیں تو اس میں تو کئی جو شکے ہیں وہ بہت حقارت آمیز ہیں تقریباً عورتوں کے لیے۔
2: جی جی۔
1: تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ ایک جو ماڈرن دور جو ایک گزر رہا ہے جس میں سیڈو جیسی معاہدوں اور ٹریٹیز کو ہم سائن کرتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف وہی 150 سال پرانا قانون چلاتے رہتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
2: دیکھیں، سیڈاو جو ہے وہ تقریباً 1979 میں اس پہ عمل درآمد شروع ہوا تھا، اور پاکستان

0: उन मुमालिक में शामिल है जिन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किए हुए हैं। और अब देखें 79 से लेकर अभी तक कितना वक्त गुजर चुका है, 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, और जो हमारे आईली कवानीन है वो तकरीबन 150 साल पुराने हैं
1: जी।
0: तो अगर इन पर आज से 50 साल पहले काम शुरू कर लिया जाता तो शायद आज हालात जो हैं वो बहुत बेहतर होते,
1: बहुत बेहतर,
0: लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आज भी हम खासतौर पर तलाक के हवाले से हमारी जो कम्युनिटीज हैं उनमें एक अदम तहफ्फुज़ पाया जाता है, खासतौर पर क्लर्जी के अंदर, और वो समझते हैं कि शायद हम जो है मसीही शिनाख्त को बदलने की बात कर रहे हैं या हम जो बिब्लिकली जो तालीमात हैं उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कतन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मजाहिब जो है वो भी ख्वातीन को बराबरी का हक देते हैं, तो हम उस पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं कि ख्वातीन को उनका जो बराबरी का हक है, खासतौर पर सिन्फी इम्तियाज जो है उनके साथ बरता जाता है, उसको खत्म किया जाए और उनको बतौर इंसान जो है वो कबूल किया जाए। तलाक के जो कवानीन हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो इंतहाई मुश्किल हैं और उनमें हमारी ख्वातीन जो हैं वो बहुत ज्यादा सफर करती हैं, तलाक हो नहीं पाती क्योंकि तलाक के लिए जब ज़िया दौर में जो है वो सेक्शन 7 जो थी जिसमें कुछ ग्राउंड्स रखी गई थी कि आप बाइज्जत तौर पर तलाक हासिल कर सकें, वो खत्म कर दी गई, उनको हसव कर दिया गया और अब जो है वो एक ही ग्राउंड बचती है वो है अडल्ट्री की, जनाकारी की, और ये इस कदर मुश्किल है। अब ये देखें पाकिस्तान में जनाकारी को साबित करना एक इंतहाई मुश्किल अमर है, उसके लिए आपको गवाहान की जरूरत होती है और जना जो होता है वो गवाहान की मौजूदगी में तो होता नहीं है, तो उसको साबित करना जो है वो बहुत मुश्किल है।
1: और ये भी बात है कि जो अब का जमाना है, बल्कि पहले कभी भी किसी कोई भी जमाना, अगर पीछे पिछले जमानों में डिस्क्रिमिनेशन होती रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अब देखें तो मतलब जना जो है या अडल्ट्री जो है वो ओनली ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है। पहले तो औरतों को रखा ही, औरतें जो थी वो मिल्कियत तस्वर होती थी मर्द की, जिस वजह से उनको कहा जाता था कि चाहे वो आपको मारें चाहे पीटें चाहे आपको जो मर्जी करें, लेकिन आपने उधर ही रहना है और उन्हीं के साथ गुजारा करना है क्योंकि अब आपकी शादी उनके साथ हो गई है। लेकिन जो मॉडर्न जमाना है जिसमें आज की औरत पढ़ी लिखी है, खुद मुख्तार है, काम कर रही है, उसके लिए मतलब जरूरी नहीं है कि वो झूठा इल्जाम लगाए अपने पार्टनर पे, इसकी अडल्ट्री का ये है, या औरतों पे झूठे इल्जाम लगाए जाएं अगर उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं मर्द, तो बल्कि बाइज्जत तरीके हो सकते हैं कि शायद हमारी नहीं बन रही आपस में, या शायद हमारा डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है, या शायद हमारे कंपेटेबिलिटी के इश्यूज हैं, तो उनके ऊपर बात करके और इसको खत्म किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसी पे हम काम कर रहे हैं कि आज से जो 150 साल पहले की समाजी जरूरियात थी फर्क थी
1: जी,
0: आज जो समाजी जरूरियात है बिल्कुल फर्क है, आज की माशरती समाजी जरूरियात बदल चुकी हैं और अब वो इंसान भी 150 साल वाले पहले वाले इंसान नहीं रहे। आज की जो खातून है वो बहुत बाशऊर है, पढ़ी लिखी है और उसको बहुत सारे मामलात पर उसकी रसाई है, तो ऐसी सूरत हाल में जब जमाना बदल चुका है, आपकी जरूरियात बदल चुकी हैं, तो हम चाहते हैं कि जो पुराना कानून है उसको जदीद माशरे के कानून के मुताबिक बदला जाए।
1: बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, एक और बात भी है जो मैं समझती हूँ कि इम्पोर्टेंट बात है, और वो बात ये है कि आप ये भी देखिए कि 2500 साल पहले जब क्रिश्चियनिटी का जब जन्म हुआ था, उस वक्त कुछ असूल थे चीजों के या बुनियादी जो चीजें थी, क्या उसके साथ वक्त पे जैसे मुसलमानों में होता है कि वो इश्तेहाद करके नई जरूरियात के मुताबिक अपनी चीजें लेकर आते हैं, वो होता कम है लेकिन होना चाहिए और इजाजत दी गई है, तो क्या इस तरह की कोई इजाजत आप या इस तरह की कोई ऑप्शन आपके मजहब में भी है मौजूद?
0: जी बिल्कुल मौजूद है। देखें इश्तहाद जो है वो पिछले 2000 साल से हो रहा है,
1: बिल्कुल ठीक,
0: काउंसिल्स हैं, खास तौर पर कैथोलिक चर्च जो है मदर चर्च है, हाँ। और उसके अंदर ये काउंसिल्स मुनक्कद होती रही हैं और आखिरी काउंसिल जो है उसे वेटिकन डोम की काउंसिल कहा जाता है, और वेटिकन डोम के अंदर खास तौर पर जो सोशल टीचिंग्स हैं उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और वेटिकन डोम की काउंसिल जब शुरू हुई थी 60s के दौर में और उस वक्त पोप जॉन 23वां जो थे वो उस वक्त पोप थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें चर्च की खिड़कियां जो हैं وہ کھولنی چاہیے تاکہ تازہ ہوا کے جھونکے جو ہیں وہ داخل ہو سکیں. تو اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو جدید دور کی ضروریات ہیں اس کے مطابق چرچ کو اپنے رویوں میں اور اپنے اصولوں میں تبدیلی کرنی چاہیے. اسی طرح جو چرچز ہیں, مین سٹریم چرچز ہیں, ان کے اندر کینن لاز ہیں
1: جی.
0: اور کینن لاز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کلیسیائی قوانین
1: جی.
0: تو کلیسیائی قوانین جو ہیں ان میں وقت کی ضروریات کے مطابق اجتہاد بھی ہوتا ہے, ان میں ترامیم بھی ہوتی ہیں اور ان میں لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی جاتی ہیں.
1: بالکل, اور یہ اس بات کا جواب ہے کہ جب ہم ماڈرن جب قانون کی بات کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پروپوز جو ایک ہم ایکٹ بنانا چاہتے ہیں یا قانون بنانا چاہتے ہیں, لا بنانا چاہتے ہیں, اس میں جب بار بار کلرجی کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جی کیا شاید ہم پرانی چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا جو ویسٹ ہے, آپ کا امریکہ ہے, آپ کا یورپ ہے, یہ سب کرسچن کنٹریز ہیں. بالکل, اکثریتی کرسچن کنٹریز ہیں, اور آپ لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ انہوں نے نئے دور کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کیے ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ پرانی چیزوں کو رد نہیں کر رہے لیکن ان میں ایسی ترمیم کی جا سکتی ہے مذہبی طور پر بھی جو کہ آج کے معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے.
0: جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ بنیادی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں
1: جی.
0: تو ہماری ضروریات بدلتی ہیں.
1: بالکل,
0: ہماری ضروریات جو ہیں وہ جدید تقاضے مانگتی ہیں
1: جی.
0: تو چرچ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, کلرجی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم کسی بھی, یہ جو خاص طور پر قوانین میں تبدیلی کی بات ہے, یہ ہم کسی طور پر چرچ کی شناخت کو بدلنے کی بات نہیں کر رہے یا بیبلیکل جو ریفرنسز ہیں ان کو بدلنے کی بات نہیں کر رہے, بلکہ ہم ان میں انہی گراؤنڈز کے اوپر کام کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے جو نیا ڈرافٹ بنایا تھا اس میں تقریباً 13 چرچز جو مین سٹریم چرچز تھے ان کے ہیڈز نے سائن کیے تھے اور ان کی مشاورت سے ہی بنایا گیا تھا, اور کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ چرچ کے بغیر جو ہے ہم ان قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر پائیں گے, تو چرچ کی لیڈرشپ کی طرف سے جو مشاورت آئی تھی اس مشاورت کی بنیاد پر ہی یہ نیا بل جو ہے وہ بنایا گیا تھا, اور یہاں تک کہ اس میں کیتھولک چرچ کے کینن لاز ہیں, ان کینن لاز کی 14 شکیں جو تھیں وہ بھی اس میں شامل کی گئی تھی, جس میں طلاق نہیں ہے اس میں نل اینڈ وائڈ ہے کہ اگر شادی جو ہے بالفرض وہ غلط طریقے سے ہو جاتی ہے کہ آپ کی معلومات درست نہیں تھی, اگر ایک فریق جو ہے وہ شادی کے قابل نہیں تھا یا وہ کسی ایسی بیماری کا شکار تھا جو کیوریبل نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس کی کچھ گراؤنڈز رکھی گئی ہیں جس میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو شادی ہے یہ ہوئی غلط تھی, تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے.
1: بالکل ٹھیک. اچھا اب تھوڑا سا مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ ایک شادی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے ساتھ میں کہ جب بچے ہو جاتے ہیں
0: جی بالکل,
1: اور ظاہر ایک شادی سے جو بچے وجود میں آتے ہیں, اب جو یہ طلاق اور شادی کے جو قوانین پرسنل لاز ہیں, تو آپ اس میں کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر شادی ایک ختم ہو جائے گی, مجوزہ جو آپ کا قانون ہے جو آپ لانا چاہتے ہیں, اگر اس میں ہو جاتی ہے تو اس میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ بچوں کی کفالت, ان کی ویل بینگ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
0: دیکھیں ابھی جو طریقہ کار چل رہا ہے
1: جی
0: اس میں ہماری جو طلاق کے قوانین کی امپلیمنٹیشن ہے وہ سول کورٹس میں ہو رہی ہیں.
1: بالکل,
0: حالانکہ جو آئلی قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ فیملی کورٹس میں ہوتی ہیں.
1: بالکل,
0: اور فیملی کورٹس کی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے, ٹائم فریم ہوتا ہے جس کے اندر ان کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے, لیکن سول کورٹس کی کوئی لمٹس نہیں ہے.
1: میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ شہزاد آپ اس کے اوپر ذرا اور روشنی ڈالیں کہ یہ آئلی عدالتیں جو ہوتی ہیں فیملی کورٹس
0: جی,
1: وہ کس طرح مختلف ہوتی ہیں جو عام کورٹس ہیں؟ یہ جو ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ میرے جو سامعین ہیں وہ ذرا سمجھ سکے کہ کیوں ہم آئلی کورٹس میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا فیملی کورٹس میں لے کے جانا چاہتے ہیں اس طرح کے معاملات, اس سے کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کی زندگیوں پہ, سو وہ تھوڑا سا آپ بتائیے.
0: جی آپ جیسے کہہ رہی ہیں بالکل اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جو فیملی کورٹس ہیں ان کے اندر ایک ٹائم فریم ہوتا ہے, مثال کے طور پر یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ سکس منتھ کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا
1: جی.
0: لیکن جو آپ کی سول کورٹس ہیں اس میں کسی قسم کی ٹائم لمٹس نہیں ہیں, اس لیے سال ہر سال ہمارے جو طلاق کے قوانین ہیں وہ عدالتوں میں رہتے ہیں. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کو ہمارے فیملی لاز کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا, خاص طور پر ججز کو بھی پتہ نہیں ہوتا, وکلا کو پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ جو مسیحی وکلا ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب سال ہر سال کیسز چلتے ہیں تو ایک معاشی بوجھ آتا ہے, اگر خاتون جو ہے وہ طلاق حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے وسائل اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اتنا لمبے عرصے تک جو ہے وہ کیس چلا سکے. تو اس کو مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ بہت سارے غلط فیصلے بھی کبھی کبھی لینا پڑ جاتے ہیں, اور خاص طور پر جو ہمارے مسلم وکلاء ہیں ان کی طرف سے اکثر انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی طلاق نہیں ہو پا رہی, آپ اڈلٹری پروف نہیں کر پا رہی, تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا مذہب چینج کر لیں. کیونکہ جو آئلی قوانین, جو مسلم آئلی قوانین ہیں 1960 میں کے بعد جو ترامیم ہوئی ہیں, ان کے مطابق اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے اور شادی کرتا ہے تو اس کا پچھلا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو. اور اس کا ایک اگلا جو اس سے بھی بڑھ کر بات ہے وہ یہ کہ لوگ اپنا صرف طلاق حاصل کرنے کے لیے اپنا ریلیجن چینج کرتے ہیں اور پھر دوبارہ آ کر ریلیجن پریکٹس کرتی ہے. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, سماجی مسئلہ ہے جو آنے والے وقت میں جو ہے وہ کسی بھی کانفلکٹ کا باعث بن سکتا ہے.
1: ویسے دیکھیں ایک تو یہ بھی بات ہے, دیکھیں دوسری طرف میں ایک اور بات سمجھتی ہوں ایز اے عورت, میں ایک خود عورت ہوں, تو میں عورتوں کی ایک شادی کرنے کی عمر جو ہوتی ہے اس کا ایک بریکٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو ریپروڈکشن سائیکل ہوتی ہے وہ اس کی بھی ایک ایج ہوتی ہے, ان کی عمر کی بھی ایک ہوتی ہے, اور ایک جو معاشرتی ہمارا پورا ایک جو نظام ہے اس میں ایک خاص عمر کی عورتیں شادی بیاہ کر سکتی ہیں. اب اگر ایک عورت ہے اور میں مثال پیش کرتی ہوں کہ اگر وہ 25 سال کی ہے اور 2 سال کے اس نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں, اور 2 سال کے بعد اسے پتا چل گیا کہ وہ اس شادی میں نہیں رہ سکتی, اگر اس کا کیس اگلے 20 سال چلتا رہے گا تو وہ تو عمر کے اس بریکٹ میں آ جائے گی جہاں نہ وہ شادی کر سکتی ہے, نہ وہ رہ سکتی ہے, نہ وہ چھوڑ سکتی ہے, اس کو نہیں سمجھ آئے گا. اگر اس کے بچے ہیں تو بچے, ایک بچہ جو کہ سال کا تھا 26 جب اس نے کیس دائر کیا, اب وہ بچہ جو ہے 21 سال کا ہو گیا ہے, اب وہ طلاق لے یا نہ لے. اس لیے فیملی کورٹس کی جو ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ آپ 6 مہینے سے 18 مہینے کے درمیان کہیں بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے, 2 سال ایک ریزنیبل ٹائم ہے جس کے اندر آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ بھی کر لیں, لیکن اس سے دوسرے انسان کو فائدہ. اب اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ اگر آپ سیپریشن میں چلے گئے ہیں, ابھی آپ کی طلاق نہیں ہوئی لیکن دونوں علیحدہ رہ رہے ہیں, اتنی لڑائی بڑھ چکی تھی کہ آپ عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف کریں, اب آپ سیپریشن میں چلے گئے ہیں, تو جو ینگ لوگ ہیں ان کی اپنی ضروریات ہیں, انہوں نے ساتھ رہنا ہے, فیملی بلڈ کرنی ہے, اب آپ اس کو ایک طرح نگیٹ ہی کر رہے ہیں اگر آپ اتنے عرصے نہیں, تو اس کے بدلے میں اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ فیملی کورٹس میں جاتا ہے تو 2 سال میں اگر آپ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے, جو بھی فیصلہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے, جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں, اگر وہ ہو جاتا ہے تو اگلے قدم کے طور پہ وہ اپنی اگلی زندگی کو پلان کر سکتے ہیں اکارڈنگلی.
0: بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہے, لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا.
1: جی ہو نہیں پا رہا.
0: انفارچونیٹلی جو کرسچن میرج ایکٹ ہے اس کے اندر, کیونکہ یہ بھٹو دور میں جو ہے اس کو سول کورٹس کے حوالے کر دیا گیا تھا ان کیسز کو,
1: تو کیا آپ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ
0: جی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اسی لیے ہم یہ نیا قانون لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کہ یہ فیملی کورٹس کے اندر چلیں, کیونکہ فیملی میٹرز جو ہیں ان کو فیملی کورٹس کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو طلاق کے قوانین ہوتے ہیں یہ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے.
1: جی
0: اور جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ جیسے آپ نے یورپ کی بات کی, آپ نے امریکن سٹیٹس کی بات کی, کہ وہاں پر تو طلاق کے قوانین موجود ہیں, حالانکہ وہاں پہ اکثریت جو لوگ ہیں وہ کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں.
1: بالکل.
0: تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مذہبی معاملات اور جو آئلی معاملات ہیں ان کو الگ رکھا گیا ہے, اور آئلی معاملات جو ہیں ان کو حکومت کے ساتھ جوڑا گیا کہ وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جو آئلی زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے. کیونکہ اگر ہم بہت سارے معاملات کو ریلیجن کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر آپ کی ریاست اور آپ کے جو شہری ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ کہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز ہو جائے گا.
1: بالکل ٹھیک. اچھا تھوڑا سا اب ہم اس کی طرف آ جائیں, سی ڈاک کی طرف آ جائیں, کہ آپ کے خیال میں کہ جب یہ سارے قوانین ہوں گے تو عورتیں اپنے مساوی حقوق حاصل کرنے میں اور کس طرح کی ان کو سہولیات ہوں گی؟
0: دیکھیں سیڈا جو ہے وہ تو تمام طرح کی جو ڈسکریمنیشن ہے اس کے ختم کرنے کی بات کرتا ہے.
1: جی.
0: تو یہاں پر تو جگہ جگہ پر جو ہے آپ ان آئلی قوانین میں دیکھیں گے تو ہر 2 جو ہے آرٹیکلز کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پر خواتین جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے.
1: جی.
0: تو جب نئے قوانین آئیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان قوانین میں خواتین کے لیے خاص قسم کی جو ڈگنیٹی ہے وہ رکھی جائے گی, کہ وہ عزت کے ساتھ اگر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہیں تو وہ اڈلٹری جیسا جو ہے وہ اپنے الزام ہے بہت بڑا, وہ اپنے سر نہیں لیں گی. دیکھیں اڈلٹری جو ہے جب عدالت میں جائے گی تو وہ پروف ہوگی, اور اگر اڈلٹری کے بنیاد پر کسی کو طلاق بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون سرٹیفائیڈ ہو جائے گی کہ اس نے زنا کیا ہوا ہے. تو یہ ایک خاتون کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی توہین ہے, جو کہ سیڈا کے قوانین کے حوالے سے بھی اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک اس طرح کی ڈسکریمینیشن ہے جس میں صنفی بنیاد پر ایک خاتون کے ساتھ اس لیول کا امتیاز ہے کہ اس کو سرٹیفائیڈ کر دیا جائے کہ وہ زناکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئے قوانین جو ہیں وہ سیڈا سے مطابقت رکھیں گے, اور اس میں جب آپ نئے قوانین آئیں گے تو وہ پاکستان کا ایک تشخص جو ہے اس میں بھی بہتری لائیں گے.
1: اچھا شہزاد, مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ایک طرح سے ہم نے آئلی قوانین کو دیکھا سیڈا کی نظر سے, لیکن اور بھی کئی چیزیں ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ تمام ڈسکریمینیشن ہٹانی ہے.
0: جی بالکل,
1: ان قوانین کے ذریعے سیڈا کے جو ہے اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں گے تو تمام, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مسیحی برادری ہے اس کی جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو اور بھی کئی طرح کے بیریئرز کا سامنا ہے. ان کے پاس مطلب مواقع کیا اتنے ہی ہیں جتنے کہ باقی سب کے لیے, کہا تو یہ بہرحال یہی جاتا ہے کہ سب کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں گلاس سیلنگ ہے, اور کہیں کہیں غربت کا مسئلہ ہے, اور کہیں کہیں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, ایک سماجی مسئلے کے طور پہ کس طرح دیکھتے ہیں؟
0: دیکھیں سماجی, جہاں پہ پاکستان کے اندر خواتین اکثریتی خواتین جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت سارے امتیازات ہیں, تو اکثریتی خواتین کے اندر مسیحی خواتین کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا امتیاز کا لیول کہاں پہ ہوگا.
1: بالکل,
0: ایون آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ
1: تھوڑا سا اس کو اور واضح کریں, کیونکہ ہم تو بس یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ جی سب شہری برابر ہیں.
0: جی جی, ہاں جی, وہ تو کہہ دیا جاتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں ہے.
1: جی بالکل,
0: ہم کاسٹ کی بنیاد پر جو ہے, کریڈ کی بنیاد پر ہر جگہ ہماری یہاں جو ہیں پاکٹس ہیں تقسیم ہو چکے ہیں.
1: بالکل,
0: لیکن اگر دیکھیں ایون آپ پالیٹکس میں دیکھیں, مخلوط انتخابات کو آئے ہوئے تقریبا 2002 سے مخلوط انتخابات ہیں, اور ابھی تک جو آپ سیاسی مین اسٹریم پالیٹکس میں اگر آپ دیکھیں تو خواتین, مسیحی خواتین کو ایون مائنورٹی سیٹس پر بھی بہت کم جو ہے وہ جگہ دی گئی ہے, اور وومن سیٹس پر بھی مسیحی خواتین کو ابھی تک جو ہے وہ اس لیول پر جو ہے ان کا ڈیو رائٹس جو ان کو نہیں دیا گیا. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے جو ہے وہ نیگوسیشن کی جائے, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے, ہاں, کہ وہ مسیحی خواتین کو جو ہے وہ جو خواتین کا ایک خاص پورشن ان کو ملتا ہے اس میں ان کو جگہ دیں. ان کو جگہ دیں گی تو وہ جب مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ بنیں گی, وہ ایوانوں تک پہنچیں گی, تو پھر وہ اپنی آواز جو ہے وہ بھی مؤثر طور پر اٹھا سکیں گی.
1: ٹھیک ہے, اچھا اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ تعلیم کی سطح پر اور ملازمت کی سطح پر جو کہا ہے کہ اس پہ بھی ڈسکریمنیشن ساری ہٹا دیں, اس میں آپ کو کیسے لگتا ہے؟
0: جی, اس میں ذہنی بات ہے وہ تو بہت ضروری ہے.
1: جی,
0: خاص طور پر اس وقت مسیحی خواتین جو ہیں وہ ملازمت کے حصول, ان کا جو حصول ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے, اور تعلیم کا حصول ان کے لیے بہت مشکل ہے. خاص طور پر جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں, موسٹلی شکایات یہ آتی ہیں کہ جو بچیاں جو میجورٹی کے اسکول کے اندر جو پبلک سیکٹر کے ہیں ان میں پڑھتی ہیں ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں, یہ 2013 کا واقعہ ہے خانوال میں, جو میرے نوٹس میں آیا. وہاں پر ایک گاؤں ہے جہاں پر 50-50% مسلم اور کرسچن کمیونٹی ہے, اور وہاں پہ گورنمنٹ کا ہائی اسکول ہے. وہاں پر کوئی 30 کے قریب بچیاں تھیں جن میں سے 28 بچیوں کو اسکول میں ایگزامینیشن میں فیل کر دیا گیا.
1: اچھا,
0: ان کے پیرنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا, اور میں نے ڈی آفس سے رابطہ کیا, ایجوکیشن آفس سے رابطہ کیا. تو وہاں پر ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان کے پیپرز جو ہیں وہ آفس میں منگوائے, اور آفس میں ایک اس اسکول سے ہٹ کر کسی اور اسکول کے اساتذہ سے وہ چیک کروائے گئے. جب وہ چیک کروائے گئے تو ان میں 26 بچیاں جو تھیں وہ پاس تھیں.
1: اچھا,
0: صرف مذہبی تعصب کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ فیل کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پر ایجوکیشن میں, خاص طور پر جب مائنورٹی کی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعصب برتا جائے گا, تو وہ ایجوکیشن میں کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گی. تو اس حوالے سے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اسکولوں کے اندر اس قسم کی جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے راست اقدامات کریں.
1: اچھا, کتنی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ایلیمینیشن آف, جیسے سیڈا کا جو مطلب ہے ذرا بتائیے تھوڑا سا.
0: جی, سیڈا کا مطلب یہی ہے کہ یہ کنونشن ہے جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے جتنی بھی ڈسکریمنیشنز ہیں، اس پر ایک کنونشن ہے جو اس لیے بنایا گیا تھا، یونائیٹڈ نیشن کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ اس کنونشن کے ذریعے جو یونائیٹڈ نیشن کے ممبران ممالک ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ خواتین کے حوالے سے ان ممالک کے اندر جس قسم کی بھی ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے گا. اسی لیے وہ یہ ٹریٹی جو ہے اس پر تقریباً 189 ممالک نے جو ہے وہ سائن کیے تھے، اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو خواتین کی پارٹیسپیشن ہے سوسائٹی کے اندر اس کو انشور کیا جائے، ان کی آبادی جو ہے وہ ان ممالک کے اندر 50% سے زیادہ ہے، اس کو جو ہے وہ باعمل بنایا جائے، اور جب وہ ڈسکریمنیشن ختم کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ایک آبادی کا ایک بڑا حصہ جو خاموش ہے، جو جس کی پارٹیسپیشن آپ کی معاشرتی سماجی اور سیاسی عمل میں نہیں ہے، اس کو ممکن بنایا جائے اور ترقی کا عمل ان ممالک میں ہے وہ زیادہ بہتر اور تواتر کے ساتھ جو ہے ممکن ہو.
1: بالکل صحیح. اور اگر اسی بات کے اندر میں ایڈ کرنا چاہوں تو میں ایڈ کروں گی کہ جب یہ جب ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کی بات کی گئی، جس طرح ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس یا پرسنل لاس کے حوالے سے جو ڈسکریمنیشن ہے صرف اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہر طرح کی ڈسکریمنیشن، ان کی ایجوکیشن میں اگر کوئی ڈسکریمنیشن آ رہی ہے جہاں پر، اور پھر یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کوئی بھی ایکول اپرچونیٹی میں کوئی بھی ڈسکریمنیشن ہے اس کو کسی طرح سے بالکل ختم کیا جائے تاکہ وہ ایکول اپرچونیٹی کے قابل ہو جائے، یعنی کہ ایکویٹی کا رول لگایا جائے اور ان کو اس لیول پر لایا جائے.
0: بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ عورت کو عورت کے مختلف خانوں میں تقسیم نہ کیا جائے، اسے بیٹی کی شکل میں. ایکچولی ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جو ہماری سماج کے اندر جو پرابلم ہے، ہم نے اسے بیٹی بنا کر، ماں بنا کر، بہن بنا کر، بہو بنا کر اس کی حیثیت کو جو ہے وہ میرے خیال میں بڑھایا نہیں، کم کیا ہے. یہ اس وقت اس کی حیثیت جو ہے وہ زیادہ بڑھے گی جب ہم اسے بطور انسان قبول کریں. ہم نے اسے بطور انسان قبول نہیں کیا، ہم اسے خانوں میں تقسیم کر کے اس کی حیثیت کو محدود کرتے ہیں.
1: اور میں یہیں پہ پھر اس کے اندر بات آپ کی بات میں ایڈ کروں گی کہ اس میں جیسے کہ کہنے کو ہم کہتے رہے کہ ہم سب برابر ہیں، لیکن ہمیں سب کو پتا ہے کہ ظاہر ہے جو اقلیتی برادری ہے وہ ایک ان کے لیے عورتیں نیچے ایک سطح پر ہے اور دوسرے لیول پر وہ کیونکہ
0: مائنورٹی
1: کی ہیں، عورتیں ہیں، اور پھر اس سے بھی ایک نیچے سٹیپ ہے جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیونکہ اکنامک کلاس میں بھی باقی لوگوں سے کم ہیں.
0: جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سیڈاو کے تحت تو ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے، خاص طور پر پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز کی خواتین ہیں وہ خواتین کے اندر بھی مائنورٹی ہیں، ایک قسم کی مائنورٹی ہیں، اور پھر وہ اپنے گروپس کے اندر بھی مائنورٹی ہیں. خاص طور پر جب آپ انہیں سینیٹیشن میں دیکھتے ہیں، آپ انہیں ہیلتھ میں دیکھتے ہیں، آپ انہیں ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بطور خاتون جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن بطور مائنورٹی وومن ان کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہے اس کا لیول ہی کچھ اور ہے. خاص طور پر جب آپ سینیٹیشن میں دیکھتے ہیں، مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ سینیٹیشن میں ہماری بہت ساری خواتین ہیں، ان کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو حاضری لگوانے کے لیے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سڑکوں پہ بٹھایا جاتا ہے، وہ سڑکوں پہ بیٹھ کر جو ہے اپنی حاضری دیتی ہیں، خاص طور پر جو ہماری لوکل گورنمنٹ کے اندر سینیٹیشن کا کام کر رہی ہیں. پھر ان بیچاریوں کے لیے الگ سے واش روم نہیں ہے،
1: بالکل
0: ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے یہ انسان ہی نہیں ہے.
1: بالکل.
0: اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو جو سخت ترین کام جو ہوتا ہے، جو مردوں کے کرنے کا ہوتا ہے، وہ ان کو دیا جاتا ہے، خاص طور پر سینیٹیشن میں. اسی طرح ہیلتھ کا آپ دیکھ لیں، ہیلتھ میں جو نرسز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، یہاں تک کہ میں نے تو یہاں تک بہت سارے کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں کہ اکثر جو مریض جو ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے تمادداری کرنے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مس بہیو کرتے ہیں، خاص طور پر کہتے ہیں کہ جی ہم نے انجیکشن، اگر یہ مائنورٹی کی نرس ہے تو ہم نے انجیکشن نہیں لگوانا، یہ ہمارے مریض کو ہاتھ نہ لگائے. تو اس طرح کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ خاص طور پر سوسائٹی کے اندر ایک بہت واضح ڈیوائڈ جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک خاتون ہونا، پھر اس خاتون کا ایک مائنورٹی سے تعلق ہونا، یہ ایک بہت بڑی ایک ڈویژن جو سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہے، اور سیڈاو کے تحت تو اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر یہ ختم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے اتنے سالوں سے جو ہم نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں، ہم اس کے سگنیچری ہیں، تو ہم اس ڈسکریمنیشن کو ختم نہیں کر پائے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے.
1: بالکل ٹھیک، بہت شکریہ شہزاد، بہت حسب معمول آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. جب بھی میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں یا آپ کی میں پریزنٹیشن دیکھتی ہوں تو بہت جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیشہ مجھے تھوڑا سا حیران بھی کرتا ہے اور مجھے نظر آتا ہے کہ بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. متحد پاکستان مضبوط پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے افغانستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں پر انتہائی منظم اور متوازن فضائی حملے کیے ہیں، جن میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے ادارہ جاتی اصلاحات ٹیکس دائرہ کار کو وسعت دینے اور غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے ذریعے قومی معیشت کو مستحکم بنانے کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے اس امر پر زور دیا ہے کہ پولیس فورس کا معیار مزید بہتر بنانے کے لیے اسے عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ تربیت فراہم کرنا ناگزیر ہے۔ اور وزیر اعلی پنجاب نے کہا ہے کہ یورپی یونین پاکستان کی دوسری سب سے بڑی تجارتی شراکت دار ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے افغانستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے وابستہ دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں پر منظم اور متوازن فضائی حملے کیے ہیں، جن میں کئی دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت اطلاعات و نشریات نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر افغانستان میں فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور ان کے اتحادیوں سے وابستہ 2 مقامات پر دہشت گردوں کے کیمپوں اور محفوظ پناہ گاہوں کو درستی اور مہارت سے نشانہ بنایا گیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے چین کے قومی دن کے موقع پر صدر شی جن پنگ اور چینی عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے. پاکستان نے افغانستان میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں پر انتہائی منظم اور نپے تلے فضائی حملے کیے ہیں جن میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. وزیر خزانہ نے ادارہ جاتی اصلاحات، ٹیکس دائرہ کار کو وسعت دینے اور غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے ذریعے قومی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستان جاپان میں ایشیائی کھیلوں کے کرکٹ مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے چین کے قومی دن کے موقع پر صدر شی جن پنگ اور چینی عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا نے بالخصوص اقتصادی تعاون کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ادارہ جاتی اصلاحات، ٹیکس دائرہ کار کو وسعت دینے اور غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے ذریعے قومی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101. This is FM 101. This is FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے تیسرا سورہ آل عمران ہے اور آیت مبارکہ 1-4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں, آپ زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا. اس نے تم پر سچی کتاب اتاری, اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی, اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری, لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا. بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. یہ تو تھا ترجمہ. اب اس کی شان نزول یہ ہے, اس طرح سے ہے کہ مفسرین نے بتایا کہ یہ آیت وفد نجران کے حق میں نازل ہوئی جو 60 سواروں پر مشتمل تھا. اس میں 14 سردار تھے اور 3 اس قوم کے بڑے یعنی اکابروں میں سے تھے, مقتدا تھے. ایک عاقب جس کا نام تھا عبد المسیح تھا, یہ شخص امیر قوم تھا اور بغیر اس کی رائے کے عیسائی کوئی کام نہیں کرتے تھے. اور دوسرا جس کا نام تھا اہم تھا, یہ شخص اپنی قوم کا معتمد اعظم اور مالیات کا افسر اعلیٰ تھا. خرد و نوش اور رسدوں کے تمام انتظامات فیصلے اسی کے حکم سے ہوتے تھے. اور تیسرا ابو حارثہ تھا, ابن حلقہ تھا, یہ شخص نصارہ کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا. سلاطین روم اس کے علم اور اس کی دینی عظمت کے لحاظ سے اس کا بڑا احترام اکرام و ادب کرتے تھے. یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی پوشاکیں پہن کر بڑی شان و شکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے اور مسجد اقصی میں داخل ہوئے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے. ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی وہاں اپنی نماز پڑھی. انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اسلام لاؤ. وہ کہنے لگے ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ غلط ہے, یہ دعویٰ جھوٹا ہے. تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے, اور تمہاری صلیب پرستی روکتی ہے, اور تمہارا خنزیر کھانا روکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے. اور سب کے سب بولنے لگے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم انہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ ہوتا ہے, یہ دنیا کا قانون ہے. انہوں نے کہا, اقرار کیا کہ ہاں. پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے اور زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ کے لیے, اور اس کے لیے موت محال ہے. تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو موت آنے والی. انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا, ہاں یہ بھی بات سچ ہے. پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز, ان کا محافظ حقیق والا ہے ہمیشہ کے لیے, اور اس کے لیے موت محال ہے. تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو موت آنے والی. انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا, ہاں یہ بھی بات سچ ہے. پھر فرمایا کیا تم

0: اقرار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہی بغیر الہی کے کچھ جانتے ہیں؟ اللہ کے جتنے علم ہیں کیا ان کے علم میں ہے کوئی اللہ والا علم؟ جو باپ کا تو علم بیٹے کو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو اس پر انہوں نے اس کا اقرار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب ساکت ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پایا. اس پر سورہ آل عمران کی اول سے کچھ اوپر 80 آیتیں نازل ہوئیں. ہاں سماعت الہیہ میں حیا یعنی حیا کے معنی دائم باقی رہنے والا اور یعنی ایسے ہی ہمیشگی رکھنے والا اور جس کی موت ممکن نہ ہو. قیوم وہ ہے جو قائم بذات خود ہو اور خلق اپنی کو بھی اپنی اسی طرح اخروی زندگی میں جو حاجتیں رکھتے ہیں اسی کی تدبیر فرمائے. اس طرح سے انہیں اس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے. اس میں غفلت نجران کے نصرانی بھی داخل ہیں. آخر زمانہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین.
1: اور مسلمانوں نماز صحیح وقت پر ادا کرو. اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے. اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: پاکستان اور ملائیشیا نے بالخصوص اقتصادی تعاون کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں پر انتہائی منظم فضائی حملے کیے جن میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیپال میں مٹی کے تودے گرنے اور شدید بارشوں سے 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہو سکتی ہے, اس میں کیسے اس کو نپٹنا ہے, لیکن اس کو کیسے آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو ڈسکس اینڈ وی نیڈ ٹو کم اینڈ وی نیڈ ٹو سے کہ ہاں جی دس از ہاؤ دس وی نیڈ ٹو گو فارورڈ اینڈ فائٹ دس. پاکستان بینگ دی لارجسٹ وکٹم آف ٹیررزم ان دی ورلڈ, وی ہیو بین فائٹنگ اٹ فار مور دین ٹو ڈیکیڈس. وی ہیو لاسٹ مور دین ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالرس کا ہمارا اکانومی کا نقصان ہے. اس سے بڑا نقصان جو ہے ہمارے سوشو پولیٹیکل فیبرک کا ہے, بہت بڑا نقصان ہے. تو پاکستان میں تو یہ ڈبیٹ بہت عرصے کی ہو رہی ہے, اور اسی ڈبیٹ کے نتیجے میں آپ نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, اسی کے نتیجے میں آپ نے ایک ریوائز نیشنل ایکشن پلان بنایا, اسی کے نتیجے میں آپ نے ویژن عزم استحکام کو کیا جو ایک ایگریڈ کنسنشل ڈاکومنٹس ہیں. تو فالو کریں نا اس کو, وہ آپ لوگوں نے سب نے بنائے, سیاستدانوں نے بنائے, تو اسے فالو کریں. تو یہ کہنا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سم ون, جس طرح آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی ہے, اور اس دہشت گردی کے جون سا ہے اگینسٹ جو آپ کا رسپانس ہے, اس کے اندر اگر آپ اس کے نیریٹو میں کنفیوژن کراتے ہیں, آپ کمپیٹنس نہیں پیدا کرتے, آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے, سو دی کوشچن کمز, از دس بہیویئر اونلی انکمپیٹنس, لیک آف انڈرسٹینڈنگ, از اٹ این انڈیفرنس, اور از دس ولفل کلوژن؟ تو یہ سوالات آئیں گے, بیکاز فار اس دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو جمہوریت ہے, ریاست ہے تو آپ اور میں ہیں. اینڈ پاکستان has an existential threat from the terrorism, the Indian sponsored terrorism. Our boys, our girls, our police, our intelligence, our soldiers, our officers are fighting it on daily basis. But then the other stakeholders, if they are not coming up, then the question is, why are you not fighting it? Why are you not standing? Are you doing it because you are coward? Are you doing it because you are complicit? So it is for the people of Pakistan, the government of Pakistan, to see to that, to realize to that. But this fight against terrorism is paramount. This cannot stop. This cannot be compromised. This cannot be sacrificed at the altar of anyone's politics.
1: السلام علیکم. میرا نام خرم شہزادہ سلمان نہیں ہے, لیکن چونکہ مائک مجھے مل گیا تو میں کوسچن کر لیتا ہوں. میں وی نیوز میں کام کرتا ہوں. میرے بیسیکلی دو کوسچن ہیں. ایک یہ کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے سب ٹرائی کر لیا, مذاکرات ٹرائی کر لیے, اور انہوں نے ہمارے خلاف دہشت گردی ٹرائی کر لی, ہم نے اٹیکس ٹرائی کر لیے, تو اس کا اور بھی وے آؤٹ ہے کسی پہ ہم کام کریں. دوسرا کوسچن میرا آصف صاحب سے ہے کہ آپ کو بہت ڈیفیم کیا انڈیا نے, اور آپ کو نقصان پہنچایا ہے, اور بہت زیادہ آپ کے ہرٹ ہوئے ہیں, تو کیا آپ کو لیگل ایکشن بھی آپ کریں گے انڈین اداروں کے خلاف, جن جن لوگوں نے آپ کو مردہ ڈکلیئر کیا اور ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا؟
0: جی بھائی, وہ کہنے کی کرنا ہے ہندوستان ملتے سے.
2: سر اس کا جواب جنرل صاحب دیں گے, میں تھوڑا اس پہ نہیں کوئی بات کرنا چاہوں گا. قانونی
0: وہ ایس ایس جی کا منڈا ہے گا, ٹھیک ہے, وہ کہندا سر میرے آتے تھے چپیڑ ہے گی, آپ قانون شانون کی ہم سے بات کر رہے ہیں تو وہ یہ بتا دیں گے کیا کرنا. اٹ از فار دی اسٹیٹ آف پاکستان ہیز ملٹیپل تھنگس ٹولس کٹس ٹو ڈو دس. دی فرسٹ اسٹیپ یو ہیو سین کہ پہلے تو ان کو ایکسپوز کرنا ہے نا, دیٹ وی ہیو ڈن, دیٹ وی ہیو کم, دی جینٹل مین از ہیئر, سو دیٹ دی ورلڈ شوڈ نو, دی پاکستانی شوڈ نو, اینڈ آئی ہوپ دی انڈین شوڈ آلسو نو کہ کن لوگوں کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے, کیا کام کرا رہے ہیں ان سے. مجھے امید نہیں ہے کہ اس سے انہیں کوئی شرم آئے گی جو میں نے پہلے کہا, لیکن پھر بھی جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ جب آپ شیشے میں اپنی شکل دیکھیں تو انہیں اپنی شکل تو نظر آئے کہ یار یہ شکل جو ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. باقی کیا کہتے ہیں آگے اس کے ملٹیپل آپشنس ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست فورن آفس از ویری کمپیٹنٹ اور وہ اس کو دیکھ لے گا. پہلا آپ نے کیا بات پوچھی تھی؟
1: اور بھی وے آؤٹ ہے اس کا؟ کوئی اور ہم ایڈوانس کریں کسی آپشن پہ کچھ اور سوچ رہے ہیں؟
0: جو ہمارا کام ہے ہمیں تو بڑا ستھرا آتا ہے, ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. جنہوں نے باقی انہوں کے وے آؤٹ نکال لیا وہ پوچھ لیں ان سے, ٹھیک ہے نا. پاکستان, لیکن میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں, ہمارا کوئی پاکستان کا افغانستان سے پرابلم نہیں ہے, ہمارا کوئی پرابلم افغانی ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جس دن ریلائز ہو جائے گا, اینڈ دے نیڈ ٹو ریلائز کہ یہ جو کام کر رہے ہیں, نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے, نہ اس کا افغانیت سے تعلق ہے, نہ پختونیت سے تعلق ہے, نہ اس کا پختون ولی سے تعلق ہے. یہ جو ڈالروں کے لیے, یہ جو اپنے آپ کو انہوں نے اس غلامی میں ڈالا ہوا ہے مختلف ایجنسیوں کی, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ ہم حق پہ کھڑے ہیں, حق کے مسافر ہیں, پاکستان بھی, پاکستان کے شہری بھی, پاکستان کی فوج بھی, تو حق کو ہمیشہ میرے بھائی فتح آتی ہوئی, یہ بھی ہمیں کلیئر ہے, تو پرابلم کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل.
3: ڈی جی آئی ایس پی آر ریفرنٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اہم نیوز کانفرنس کا ملاحظہ کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ 29 ستمبر کو بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن سٹیج کیا گیا. بھارتی کور نے دعویٰ کیا کہ ایک دہشت گرد مارا گیا ہے. 30 ستمبر کو دعویٰ کیا گیا کہ لشکر طیبہ کے دہشت

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے عوام کو ان کی دہلیز پر تیز, شفاف اور معیاری خدمات کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستان نے بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں تاریخی شاہی مسجد کے بعض حصے مسمار کرنے کی کوشش کے بلا جواز اقدام کی شدید مذمت کی ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران ریاستی دہشت گردی کی ظالمانہ کارروائیوں میں 26 کشمیریوں کو شہید کر دیا. آج جاپان میں پاکستان بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے ہرا کر ایشیائی کھیلوں کے کرکٹ مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گیا. اور اب خبروں کی تفصیل. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عوام کو ان کی دہلیز پر تیز, شفاف اور معیاری خدمات کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان آسان خدمت مراکز کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو سرکاری خدمات کے حصول کے لیے دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ آسان خدمت مراکز کے ذریعے شہریوں کو ایک ہی جگہ متعدد خدمات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی ترقی کے لیے برآمدات پر مبنی شرح نمو کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے مصنوعات اور خدمات کی پیداوار کے علاوہ برآمدات بڑھانے میں نجی شعبے کے کردار کو اجاگر کیا. شہباز شریف نے
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: شہباز شریف نے ماہانہ اقتصادی جائزہ رپورٹ میں ظاہر کیے گئے اہم معاشی اشاریوں میں بہتری کا خیر مقدم کیا ہے۔
0: فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ریٹائرڈ ایس ایس جی حوالدار محمد آصف کو صحافیوں کے سامنے پیش کر کے ان کی ہلاکت سے متعلق جھوٹے بھارتی دعوے کو بے نقاب کر دیا۔
1: دفتر خارجہ نے بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں تاریخی شاہی مسجد کے بعض حصے منہدم کرنے کی منمانی کارروائی اور کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔
0: پاکستان نے افغانستان میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف محدود فضائی کارروائیاں کی ہیں جن میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

کے دوران ریٹائرڈ ایس ایس جی حوالدار محمد آصف کو صحافیوں کے سامنے پیش کر کے ان کی ہلاکت سے متعلق جھوٹے بھارتی دعوے کو بے نقاب کر دیا۔ آج جاپان میں ایشیائی کھیلوں کے کرکٹ مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔

0: انتظار کر لیں 5 منٹ اور اگر آ جائے تو. السلام علیکم جی. ہیلو
1: جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
1: جی. سب
0: اچھا حال ہے؟ بڑا میں پہلے دیکھا سی تہاڈے تے واہ اثر کیتا ہے تے میں کہ میں بھی ٹرائی کر لاں. ہاں
1: جی ہاں. دراصل نا میری کو دوائی نویں تیار کرا نا پہلے میں اپ استعمال کرنا نا.
0: بہت اچھی گل ہے. چیک کردے رہنا چاہیے بندے نو.
1: اج لو رشاد صاحب تو محمد نوید بول
0: رہا ہوں. جی جی نوید صاحب.
1: شکر الحمدللہ رب العالمین. جی خالص جی.
0: جی
1: ہارو بٹ صاحب آئے نا کہ نہیں آئے ساڈے گھر؟
0: کون جی؟
1: یار وہ جو آپ کے ساتھ ہمارے کو سوچ رہے ہیں شو کیا تھا وہ بٹ صاحب.
0: نہیں نہیں نہیں آئے. نہیں آئے نہیں آئے. آپ بتائیں موضوع پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
1: سر موضوع پہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں کی بات یہ ہو وہاں پہ چھوڑ کے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے.
0: جہاں کی بات ہو
1: وہاں پہ چھوڑ کے آگے ہی بڑھنا چاہیے.
0: وہاں پہ چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا.
1: سر جی پھر گل بھلا کی وہ ادھر دیاں ادھر دے ادھر دیاں ادھر دے ادھر دیاں ادھر پھر غلط گل ہو جائے.
0: بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. زبردست ہو گیا. زبردست ہو گیا.
1: او میں اگے تہاڈی گل سن رہا ہاں ساری. تسی بڑی اچھی گل کر رہے ہو کہ او جتھر دیاں ہون نا ادھر ہی جانی چاہیے دیاں نا. یار دوستی ہے جی اور یار دوست دے نال ہی گل کرنی چاہیے جی. ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਗੱਲ.
0: ਚੱਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ. آپ نے پسند کیا اور میرا خیال ہے آ گئے ہیں رحمان صاحب. اپنا سر بہت سارا خیال رکھیں. اب رحمان انور صاحب یہاں پہ آپ کو جوائن کرتے ہیں جی.
1: ٹھیک ہے بڑی.
0: تھینک یو. تھینک یو جی. تھینک یو. اللہ حافظ.
2: اللہ حافظ. اللہ حافظ.
0: کھینچ کر رات کی دیوار پہ مارے ہوتے میرے ہاتھوں میں اگر چاند ستارے ہوتے. ہم نے ایک دوجے کو خود ہار دیا. دکھ ہے یہی. کاش ہم دنیا سے لڑتے ہوئے ہارے ہوتے. ہم نے ایک دوجے کو خود ہار دیا. دکھ ہے یہی. کاش ہم دنیا سے لڑتے ہوئے ہارے ہوتے.
2: کیا بات.
0: اتنی حیرت تمہیں مجھ پر نہیں ہوتی تھی اگر تم نے کچھ روز میری طرح گزارے ہوتے. یار کیا جنگ تھی جو ہار کے تم کہتے ہو. جیت جاتے تو خسارے ہی خسارے ہوتے.
2: خسارے ہی خسارے ہوتے.
0: یار کیا جنگ تھی. کیا جنگ تھی جو ہار کے تم کہتے ہو. جیت جاتے تو خسارے ہی خسارے ہوتے. یہ جو آنسو ہیں میری پلکوں پہ پانی جیسے.
2: واہ.
0: کبھی کبھی مجھے بڑا مزہ آتا ہے شاعری پڑھنے کا.
2: جتنا سننے کا مزہ آ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
0: اندر سے نہ نکلنا شروع ہوتی ہے. دل کرتا ہے مطلب آغاز ہی کیسا ہے نا کہ کھینچ کے رات کی دیوار پہ مارے ہوتے میرے ہاتھ میں اگر چاند ستارے ہوتے. وہ کہتا توڑ کے لے آؤں میں تیرے لیے چاند ستارے. نہیں میں مار
2: دیوار مار دی
0: میں مارتا وہی رات کی دیوار میں میرے ہاتھ میں اگر چاند ستارے ہوتے. اور پھر اگلی بات کیسی حقیقت پہ ہے. موسٹلی ریلیشن شپ ٹوٹ اس وجہ سے جاتے ہیں. تو یہی کہا نا ہم نے ایک دوجے کو خود ہار دیا. دکھ ہے یہی. کاش ہم دنیا سے لڑتے ہوئے ہارے ہوتے. اتنی حیرت تمہیں مجھ پر نہیں ہونی تھی اگر تم نے کچھ روز میری طرح گزارے ہوتے. بندہ رات نا اٹھ اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے نا کسی خیال میں.
2: تہجد بھی شروع کر دی اس کے لیے.
0: تہجد پاویں پڑھے نہ پڑھے دعا दुआ निकल आती है।
3: दुआ निकलती है, ये तो मैं कह रहा
0: हूं। नींद नहीं आती,
3: यही मैं कह रहा हूं।
2: आंसू भी निकल आते हैं
3: रोने, जब मैं उठ उठ के दुआएं करने को,
0: और आपको पता ही नहीं होता आप बैठे कहाँ पे हैं, घर कह रहे हैं, समझ ही कुछ नहीं आता,
3: समझ ही नहीं।
0: तो इतनी हैरत तुम्हें मुझ पर ना हो, वो नहीं होनी थी अगर तुमने कुछ रोज मेरी तरह गुजारे होते।
3: गुजारे होते
0: यार, क्या जंग थी जो हार के तुम कहते हो, जीत जाते तो खसारे ही खसारे
3: होते।
0: और ये जो आंसू हैं मेरी पलकों पे पानी जैसे, उसकी आंखों से उभरते तो सितारे हो।
3: हाय हाय हाय, क्या बात है, जबरदस्त।
0: तुमको इनकार की खूह मार गई है वाहिद, हर भंवर से ना उलझते तो किनारे होते,
3: किनारे होते।
0: ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, हम जमीजाद ना होते तो सितारे होते। लें जी, इसी के साथ इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एनीथिंग यू वांट टू से बिलाल?
2: सर कुछ भी नहीं, बस इजाजत चाहेंगे अब। अपना ख्याल रखें और FM 101 सुनते रहें
0: जी मोहसिन।
3: ओके एवरीवन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें, दूसरों को इज्जत दें और इज्जत लें। थैंक यू सो मच।
0: एनीवे जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जाते जाते टाइम क्योंकि रहमान अनवर का है, वो आगे मंगल वाले दिन मैं आऊँगा फिर 12 से 2, तो आपसे मुलाकात होगी मंगल को 12 से 2। बस कहने को बहुत सारी बातें हैं, लफ्ज़ वो हैं जो समातों तक पहुँचे, टकराए नहीं मगर अपना मकाम पा जाए। कोशिश ये है यहाँ पे आके जितनी देर आपका मेरा साथ रहे, को बाबानी से गुफ्तगू रहे, हंसते खेलते बेमकसद बातें बज़ाहिर लगे मगर मकसद पहुँच जाए, बेमानी लगे लेकिन मानी बाहर हाल पहुँच जाए, आखिर में किसी न किसी तरह। दिस इज़ आज़ डॉग साइनिंग ऑफ, मुलाकात होती है अगले मंगल 12 से 2। I'm gonna play this track once again, शुरू से।

0: السلام علیکم خیر السلام علیکم کالر ہیلو
1: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: ایشان بھائی عامر شاہ عرض کر رہا ہوں یلم سے
0: کیا حال ہے شاہ صاحب
1: جی الحمدللہ اللہ کلے شکر الحمدللہ ناظر بھائی سب ایک ہفتہ پہلے آپ کا پروگرام سنا تھا اور آج ابھی سن رہا ہوں آج تو بہت مجھے انتظار تھا مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ یار میں ریڈیو سن رہا ہوں
0: اچھا
1: مجھے دوست نے بتایا کہ یار دشان کو سنو میں نے کہا یار کس ٹائم ہوتا ہے پروگرام انہوں نے کہا رات 12 to 2 میں نے پچھلا پروگرام آپ کا سنا ہے کال ٹرائی کرتا رہا ہوں لیکن کال نہیں لگی تو آج کال لگی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے میں نے آپ کا پچھلا پروگرام سنا ہے اور یہ بھی سنا ہے جو آج سے پہلے آپ نے جو باتیں کی ہیں لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں
0: اچھا
1: جی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار ریڈیو پہ بھی ایسا بندہ ہمارا بھائی مومن بھائی ہے اللہ اس کو زندگی دے اور نظر پاک سے بچائے ریڈیو پہ تو مجھے بڑی نا خواہش تھی میں نے کہا میں سنوں گا تو میں نے سنا تو مجھے مزہ آیا مولا سلامت رکھے آپ کو
0: آمین جی آمین
1: جی تو
0: سر بس آپ کی محبتیں ہیں ورنہ ہم کس لائق ہیں اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ نا کام کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے میرے نصیب میں قرآن نکلا یہ میری خوش نصیبی ادروائز یہ مجھے نہیں ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ذاکر بڑا نہیں ہوتا ذکر بڑا ہوتا
1: ہر بندہ یہ بات نہیں سمجھ سکتا تو میں پاکستان آرمی کی ہوں میرے ساتھ ہر فکر کا بندہ ہوتا ہے
0: ہاں جی ایسے ہی جی ایسے ہی بالکل ایسے
1: 1000 بندے
0: میں آپ کو ایک بڑے مزے کی میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات ہدیہ کرتا ہوں آپ کو سن کے یقیناً بہت لطف آئے گا اور جناب آپ بھی ذرا سنیے گا وہ میری آواز جا رہی ہے پروڈکشن روم میں اگر جا رہی ہے تو ہاں بس بہترین ہو گیا اچھا تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ یار ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری کوئی ورتھ نہیں ہے ایسا ہی ہے نا ہماری اتنی بڑی ویلیو ہے کہ حسین علیہ السلام نے ہمیں چنا ہے اپنے غم کے لیے
1: دیکھیں
0: کتنی بڑی بات ہے مطلب بہت چھوٹی بات ہے
1: ہم خوش نصیب ہیں
0: کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ ماشاءاللہ پاک فوج سے آپ کا تعلق ہے جیسے آپ نے بتایا تو آپ گھر سے دور بھی رہتے ہوں گے باقی معاملات بھی ہوں گے لیکن میں نے سنا ہے کہ جب آپ اپنی یونٹ میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہی آپ کی فیملی بن جاتی ہے نا کیونکہ آپ زیادہ ٹائم ان کے ساتھ ہی گزارتے ہیں تو آپ لوگ گانے بھی گاتے ہیں باقی معاملات تو کوئی ہمیں سنائے نا کوئی گانا کوئی شاعری کچھ سنائے ہمیں آج ہم آپ کو ویسے ہی نہیں جانے دیں گے
1: بات یہ بتا رہا ہے کہ 800,000 بندے میں نا ہر کسی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور ایک سید ہونے کے ناطے نا ان چیزوں کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے
0: صحیح بات ہے ہمیں گانا سنا دے باقی خیال نہ رکھیں آپ مجھے گانا سنا دے یار
1: میرے ساتھ کی کئی بندے بھی سن رہے ہیں میری کال سن رہے ہیں میرے ساتھ
0: خیر ہے کوئی بات نہیں اگر سن رہے ہیں تو گانے ہی سنانے کو کہہ رہے ہیں ہم کو پاکستانی سنا دے نا ہندوستانی نہ سنائے وہ تو آپ کے موبائل میں ہوں
1: گے وہ تو ہم بالکل ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کو سننا کہ ہمیں یاد کرنا
0: یار میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ایک ایونٹ ہوسٹ کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ اسی طرح ایک اچھا ایونٹ تھا بڑے مطلب یو نو معاملات بڑے ہیوی قسم کے آفیشلز وہاں پر آئے ہوئے تھے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں بڑی نا جب بریفنگ دی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یار کوشش کیجئے گا کہ آپ کسی بھی طرح کی نا کوئی ولگیرٹی اسٹیج کے اوپر نہ ہو تو یہ کافی پرانی بات ہے کوئی 5-6-7 سال پرانی بات ہے تو ہم نے کہا جی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ہوا یہ کہ وہ اینڈ ٹائم پر نا وہ جو خاتون سنگر تھیں جنہوں نے گانا گانا تھا یا جنہوں نے ملی نغمہ پڑھنا تھا وہ کہیں ہو گئیں مطلب ان کی کوئی پرابلم ہو گیا وہ نہیں آ سکیں اب ہمیں لالے پڑ گئے وہاں پہ اب ہم نے ایمرجنسی میں وہاں پر جو بھی آرگنائزر تھے اب میں تو ہوسٹ کر رہا تھا اس ایونٹ کو تو ہمارے جو بھی آرگنائزر تھے انہوں نے فٹافٹ ایک اور خاتون سنگر ارینج کی وہ وہاں پر پہنچی مرتے کیا نہ کرتے بارہ ان کو اجازت دی گئی انہوں نے اسٹیج پہ جا کے پرفارم کیا ان کو بتایا گیا یار کوئی ولگیرٹی نہ کرنا خیر جب وہ اسٹیج پر گئی اب اللہ عزت دینے والا ہے انہوں نے ملی نغمہ پڑھا اور کیا کمال ملی نغمہ پڑھا مطلب اتنا اچھا ملی نغمہ پڑھا کہ انہوں نے سما باندھ دیا وہاں پہ نا تو جتنے لوگ تھے ساروں نے ان کی تعریف کی अब हुआ ये कि जब उनकी तारीफ हो गई ना तो वो जरा हो गई कॉन्फिडेंट, तो अगला गाना उन्होंने पता कौन सा गाया, गुड्डी वांगू मैनू सजना उडाई जा उडाई जा उडाई जा। और मुझे याद है कि बैक स्टेज जो दौड़े लगी उनकी, ओए ओए ओए ओए, यकीन करे वो गई तो उन्होंने पहले वो पढ़ा ना ऐ राय हक के शहीदों, तो बड़ा ही खूबसूरत पढ़ा उन्होंने और वो बड़ा उनको सराहा गया। वो जब पढ़ लिया लोगों ने बड़ी तारीफ की, बल्कि लोग रोए भी थोड़ा सा, तो जब उनको लगा कि यार अब तो मैंने स्टेज पूरा काबू कर लिया तो अब मैं जो मर्जी करूं, तो उन्होंने कहा जी आप इसके बाद, अब जब हमारे जो पीछे ऑर्गेनाइजर थे उनको भी हो गया कि यार चलो बच्ची ने अच्छा गा लिया, कवर कर लिया सारा, अब वो भी रिलैक्स हो गए पीछे के चलो यार जो होना था हो गया। अब जैसे ही अगला गाना उन्होंने शुरू किया ना, हाथ ऊपर गुड्डी वांगू मैनू सजना उडाई जा उडाई जा उडाई जा, ये चीज होती है। चले बार आप भी अपना ख्याल रखें और गाना सुनेंगे, गुड्डी वांगू सजड़ा मैंने उडाई जा उडाई जा उडाई जा, गुड लेके आए ने भाई, वाह क्या कहने। मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, इसको सुनना फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको।

0: اوکے نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی.
1: السلام جناب, کیا حال ہے؟ ذیشان بھائی ٹھیک ہو؟
0: آرام اللہ کا جی. کون بات کریں, کہاں سے؟
1: میں جی محمد سید خواجہ قدیر آباد ملتان سے بات کر رہا ہوں.
0: اللہ خواجہ صاحب,
1: ہاں جی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت لذت دیتا ہے ہمیں, اور خاص کر جب آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. تو تھوڑا سا میرا یہ تھا کہ میں بھی ایک تھوڑا سا چھوٹا سا شاعر ہوں, تو ہم دے ایک اگر اجازت ہو تو سنا دوں.
0: سنائے سر, سنائے, سنائیے سر.
1: بسم اللہ. جی جی. اے رب دو جہاں, میری وفاؤں میں تو اوصاف رکھنا.
0: واہ.
1: آ کر من زمان ہوں, جو خطائیں میری تو معاف رکھنا.
0: واہ.
1: میں خطا کار اور گنہار.
0: واہ.
1: اور تیری رحمت ہے لا محدود.
0: واہ.
1: اپنے کرم سے میرے گناہوں پر اپنا تو طواف رکھنا.
0: واہ. بہت اچھا.
1: اپنے کرم سے میرے گناہوں پر اپنا تو غلاف رکھنا. محسن ہے ساری کائنات کا, تو رحیم بھی کریم بھی. اس کین حق ہے تو میری محبت تو شفاف رکھنا. روح میں جاری رہے ذکر تیری حمد و ثنا کا. روح میں جاری رہے ذکر تیری حمد و ثنا کا. حق ہوں کی دھڑکن کو بھی اپنا تو طواف رکھنا.
0: کیا کہنا.
1: تقویٰ بنے میرا تکیہ اور چادر ہو توحید کبریا کی. رہے سایہ آل ابا کا, مجھے تو مثل اسلاف رکھنا.
0: بھائی واہ, بھائی واہ.
1: اور یہ مکتا ہے جی, یہ سمجھو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہی ہے. نہ خوف نہ رحم, نہ میں طالب فردوس برین کا. نہ خوف نہ جہنم, میں میری تو ضیاف رکھنا.
0: واہ
1: جی جی,
0: میں کہتا ہوں کیا کہنے آپ کے یار, کیا کہنے کے بلا آپ کے. بہت بہت شکریہ. اگلی کال. اوکے اگلی کال, اگلی کال. السلام علیکم. ہیلو. اوکے نیکسٹ کالر. السلام علیکم کالر. ہیلو.
2: جی السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
2: جی عامر شاہ دوبارہ.
0: شاہ صاحب بہت بہت شکریہ, ایک دفعہ ہی کال کرتے ہیں ایک پروگرام میں. جی السلام علیکم کالر.
3: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
0: جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟
3: ذیشان بھائی, میں آفر بات کر رہی ہوں.
0: آفر تو میں بات کرتا ہی نہیں, میں بڑا
3: بہت ضروری بات کر رہی ہوں.
0: کی ضروری گال کرنی ہے, ایسا کی ہے جو تسی آن ایئر نہیں دا سکتے؟ ذیشان
3: بھائی بہت سن لینا,
0: اگر نہ سنوں تو آپ کو دکھ ہوگا
3: بہت زیادہ,
0: اور اگر سن لوں تو خوشی ہوگی.
3: میں بہت زیادہ پریشان
0: ہوں. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سنائے نا. آن ایئر سنا دینا. یہ روز آنے والے بندے, ان سے کیا پردہ ہے؟ سارے جو سننے والے روز اپنے آنے والے آنے جانے والے دوست ہیں. سناؤ سناؤ, کوئی ٹینشن نہیں ہے. بتاؤ بتاؤ کیا
3: تھوڑا بہت ہے.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے.

0: السلام علیکم جی کالر. ہیلو ہیلو ہیلو جی. اوکے نا صحیح.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے
1: جی؟ ملک عرفان بات کر رہا ہوں منڈی بالدین سے. ذیشان بھائی کیسے ہیں؟
0: کرم اللہ. عرفان صاحب آپ کیسے ہیں؟
1: بس آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. تو ماشاء اللہ نائس شو. یقین کریں آج تو بہت مزہ آ رہا ہے. مطلب وہ نا آپ کا شو ایسا ہے کہ کبھی مطلب آپ ہسا دیتے ہیں اور کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ بندہ بہت ہی سیریس ہو جاتا ہے یار.
0: یہ ویسے حقیقت بات ہے. بڑا اچھا شو کرتا ہوں میں. یہ مزاق سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں سیریسلی.
1: نہیں یہ بات ٹھیک ہے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم. لیکن آپ جو مطلب اچھی بات کرتے ہیں نا وہ بھی ایسی کرتے ہیں کہ وہ دلوں کو چھو جاتی ہے. یقین کریں
0: بھائی یہی تو ٹیلنٹ ہے میرا.
1: تو اگر آپ کی اجازت ہو تو دو ربائیاں سنا دوں آپ کو.
0: نہیں
1: نہیں
0: نہیں سنائے سنائے سر سنائے.
1: نہیں جناب اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو پھر
0: سنائے یار سنائے بھائی سنائے میرے بھائی سنائے.
1: تو ویسے تو ربائیاں مطلب پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن جو اپنا ہونا کیا کہتے ہیں
0: بالکل بالکل سنائے سنائے سنائے سنائے.
1: وہ کہتے ہیں علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں. علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں اور ان کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں.
0: واہ واہ.
1: اور ان کے باپو دادا کی منزل نہ پوچھ جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں.
0: بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ.
1: معاشر میں علی جس کا مددگار نہ ہوگا معاشر میں علی جس کا مددگار نہ ہوگا اللہ کی قسم وہ جنت کا حقدار نہ ہوگا.
0: بھائی واہ.
1: اس بیڑے کی ملاحی نہ کریں گے حیدر وہ بیڑا گرک کی سمجھو کبھی پار نہ ہوگا.
0: کیا کہنے قبلا کیا کہنے کیا.
1: تو ذیشان بھائی اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ہستا مسکراتا رکھے اور آپ کی اور پوری ٹیم کو ون ون کو بہت بہت مبارک ہو. تو یار میرے لیے آپ دعا لگتا ہے کر رہے ہیں آپ نا مجھے ٹھیک ہونے کے کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں.
0: مانتے ہیں پھر
1: جی مانتا ہوں. تو یار مزید نا
0: فقیر آدمی ہے سر. ہم فقیر آدمی ہیں ہمارے پاس کچھ فقیر آدمی ہے سر ہمارے پاس سوائے دعا کے کچھ ہے ہی نہیں.
1: تو چلیں یار وہ آپ کئی باتیں سناتے ہیں نا ان کی باتوں سے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نہیں موڑتا. وہ آپ نے ایک وہ ہاسپٹل والی بات سنائی.
0: میں آپ کو
1: بڑی غور سے
0: میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں آپ جھوم جائیں گے. اور یہ بات بتانے سے پہلے جتنی پہلی صف میں ہم چونکہ اب پروگرام کا پینڈلم ذرا شفٹ کر رہے ہیں ذکر و اذکار کی جانب اب ذرا وہ صفحے ہوتے ہیں نا صفحے درست فرما لیں. تو ذرا پہلی صف پہ آگے بیٹھے جو ذکر و اذکار والے ہیں تو بس میں ذکر شروع کر رہا ہوں. وہ ہوا کچھ یوں کہ جناب مولا کے ایک چاہنے والے تھے جن کا نام تھا سلمان. وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جب ان کو لحد میں اتارا گیا تو مسکرا رہے تھے. مولا نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا اصل نام بتائیے. میں بات کہہ گیا ہوں آپ بات سن گئے ہیں. چھوڑ دیں اس سے آگے نہ کہہ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے جھوم جاؤ علی والو جھوم جاؤ علی والو. میں بات کہہ گیا ہوں اس سے آگے بات میں نے کہنی نہیں. اب میں صرف چہرے دیکھوں گا. لہد میں اتارا گیا مسکراہٹ چہرے پہ کیوں مسکرا رہے ہو سلمان؟ مولا اپنا اصل نام تو بتائیے. ہائے ہائے ہائے

0: جی السلام علیکم کالر، کون ہے، کہاں سے؟
1: وعلیکم السلام بھائی ذیشان، کیا حال ہے؟ خیریت؟
0: کرم اللہ کا جناب، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
1: جناب طارق محمود بات کر رہا ہوں، ضلع تحصیل و ضلع تلگاؤں، تھوڑا محرم خان بمقام ٹوکور سے. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، یہ میں دوسری بار آپ کا کالر بنوں. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اور رات گئے کا پروگرام ہے. اور کیا کہوں ذیشان بھائی، آپ جو باتیں کرتے ہیں مولا کی، پہلے ایک کالر لگے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے نا کہ آپ بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہاں واقعی یار میں پروگرام بہت اچھا کرتا ہوں. تو بھائی آپ محسوس نہ کریں، آپ پروگرام اچھا نہیں کرتے، آپ سے پروگرام اچھا کروایا جاتا ہے، مولا حسین کی نیاز ہے آپ سے.
0: ارے ارے ارے ارے یار، بڑی بات کہہ دی آپ نے، ان کی نیاز ہم جیسوں پر کہاں اترتی ہے بھائی. ہم تو
1: غریبوں کے، ہم غریبوں کے لیے تو ان کی نیاز ہے.
0: صحیح بات، صحیح بات.
1: تو میں خود پوئٹر ہوں، شاعر بھی ہوں.
0: اچھا سنائے نا کچھ.
1: یہ نئی نظم میں لکھ رہا ہوں،
0: سنائے.
1: ان کا ایک پہلا شعر اور آج آپ کے پروگرام میں، ابھی میں نے نظم مکمل نہیں کی، صرف پہلا شعر لکھا ہے اور وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، مولا حسین کی نیاز ہے.
0: آمین جی، بسم اللہ.
1: یہ تو خواب ابراہیم کی حقیقت تھی کربلا ورنہ، یہ تو خواب ابراہیم کی حقیقت تھی کربلا ورنہ، یزید ہوتا کون ہے میرے حسین سے لڑنے والا.
0: کیا کہنا ہے،
1: بس آپ دعا کریں کہ یہ میری نظم مکمل ہو جائے اور ایک دن میں پوری نظم آپ کے پروگرام میں پیش کروں.
0: انشاءاللہ جی، انشاءاللہ انشاءاللہ.
1: مولا حسین آپ کو آباد رکھے، آپ کے پروگرام کو آباد رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو آباد رکھے. میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت پیار اور سلام.
0: سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور خوش رہیں، آباد رہیں آپ.

0: السلام علیکم کالر. ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. اوکے آئی تھنک دیئر از سم ٹیکنیکل ایشو یا میں صحیح کال نہیں پک کر رہا. السلام علیکم جی. جناب کون؟ جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
1: الحمدللہ.
0: کیا کہنا چاہیں گی بھائی؟ جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اچھا سوال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا, بس اب اس سوال کا جواب اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت. جن لوگوں نے, جن درندہ صفت لوگوں نے علی اصغر کو نہیں چھوڑا, انہوں نے سجاد کو کیوں چھوڑ دیا؟ قطعاً نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, یعنی کہ ثابت یہ ہوا کہ کوئی قتل کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی قتل ہونے دے نہیں رہا تھا. ایسے نہیں, جاگ کے آئیے گا میرے ساتھ, جاگ کے آئیے گا. میرا پڑھنا آخری ہو, تیرا سننا آخری ہو, کس مقام پر جا کر آپ سنیں میں نہیں جانتا, میں کس مقام پر جا کر پڑھوں گا میں نہیں جانتا, کس مقام پر جا کر مجھ سے نوکری لیں گے میں نہیں جانتا, آپ کس مقام پر جا کر اس تبرک کو قبول کریں گے میں نہیں جانتا. یعنی کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ زندہ چھوڑنا چاہتے تھے, کوئی تھا جو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی تھا جو قتل ہونے دے نہیں رہا تھا. غازی تو شہید ہو گئے تھے, جناب حسین علیہ السلام تو شہید ہو گئے تھے, جناب علی اکبر تو شہید ہو گئے تھے, جناب قاسم تو شہید ہو گئے تھے, جناب حبیب ابن مظاہر تو شہید ہو گئے تھے, جناب جون تو شہید ہو گئے تھے, جناب حر تو شہید ہو گئے تھے, تو پھر کون تھا جو اس قتل کو ہونے نہیں دے رہا تھا؟ کون تھا جو علی کے لہجے میں بات کر رہا تھا؟ سلامت رہو یار, ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے, خدا کرے ہاتھ اب بلند ہو ہی اس کے جس کے ہاتھ بلند ہونا مولا کو پسند ہو. جن ہاتھوں کو وہاں سے خراج ملنی ہو اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو بلند کرے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں, میں جملے کہہ رہا ہوں اور چہرے دیکھ رہا ہوں. لمبی چوڑی بات ہے نہیں, موضوع سے آپ واقف ہیں. گفتگو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں, نہ مجھے سنانے کا فائدہ نہ آپ کا سننے کا فائدہ. جملے آپ کی سمجھ میں آئیں, آپ خاموش بیٹھے رہیں, پھر میری محنت قلم الفاظ پریشان کھڑے ہوں گے. جگر کا لہو نچوڑ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. چار باتیں, پانچویں آپ سے دعا, چھٹی خدا حافظ کر کے جگہ آپ کی سوچ سے پہلے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کے بعد ملاقات, یا رزق یا نصیب. کوئی تھا جو قتل کرنا چاہتا تھا, کوئی تھا جو قتل ہونے دے نہیں رہا تھا, کون تھا؟ علی کا نام.

سوال جناب، میرا نام ذیشان ناصر ہے اور میں پروگرام کے آغاز سے انتظار کرتا رہا کہ کوئی آئے اور فیڈ بیک دے، آئے نہیں یار. ہمارے شریف سے عارضہ ہیں یار، اتنا معصوم آدمی ہے یار، آپ اس کو کال کر کے فیڈ بیک دے رہے تھے. میں 12 بجے آتے ہی میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ آپ، جن کو بہت شوق ہے فیڈ بیک دینے کا، پلیز کال میں آپ دیں ذرا فیڈ بیک مجھے. پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے یار، کیوں نہیں دے رہے، یہ بتائیں. پھر ہم انسٹا پہ چلتے ہیں، آپ لوگوں کے میسیج شامل کرتے ہیں اور پھر خدا حافظ کرتے ہیں.

رابعہ کوئین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہی ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پائنا نور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی کر لیں جی. خوشبخت اعجاز احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم ایچ حسنین ہمارے ساتھ ہیں, فروا رباب ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہی ہیں تھینک یو سو مچ فار ایکسپلیننگ ایوری تھنگ, اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. محمد اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, عثمان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہے ہیں یو آر دا بیسٹ, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. شہزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہی ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گری عارفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی مہربانی جی, جان کے اچھا لگا کہ بہت سارے لوگ شیدہ نہیں ہیں. بنت ہوا ہمارے ساتھ, کہہ رہی ہے ایبسلیوٹلی رائٹ. احمد ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہرا حسین ہمارے ساتھ ہیں, بنت یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں, حاجرہ زاہد ہمارے ساتھ ہیں, انم پرویز ہمارے ساتھ ہیں, حوریہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسما قدیر ہمارے ساتھ ہیں, رابعہ بتول ہیں, امبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انوسینٹ زشانین ہمارے ساتھ ہیں, محسن زشانین ہمارے ساتھ ہیں, سمرن ملک ہمارے ساتھ ہیں, عائشہ خان ہے, کرن خان ہے, خان زادی ہیں, انوسینٹ زشانین ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں یو آر دا بیسٹ, تھینک یو جی. گل آفرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ نائس ایکسپلیننگ اینڈ یو آر رائٹ. بتائیں جی, بتائیں بتائیں بتائیں

الظلم. تمام تعریف و حمد و ثنا اس خالق بزرگ و برتر و اول و آخر کے نام کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے.

جو زیست کی پہنائیوں میں جلوہ نمائیوں سے عبارت ہے، جو انسان کے چراغ دماغ میں شمع عقل روشن کرتا ہے اور اسے جامع الکمال بنا کر یوں سنبھال لیتا ہے گویا قطرے کو صدف پارے میں ڈھال دیتا ہے۔

جو زمین کی سختی سے زندگی کو جنم دیتا ہے اور پھر جب یہی زندگی کسی بات پر اترانے لگتی ہے تو اس کو موت میں بدل دیتا ہے. اور ان گنت درود اور ان گنت سلام ان ہستیوں کے نام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے.

0: صاحبہ نے کیا خوبصورت اس کی دھن بنائی تھی انہوں نے.
1: خاص کے ساتھ اگر اداس کہہ دیتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا کیا؟ اگر خاص کے ساتھ اداس کہہ دیتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟
0: اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لمحے خاص ہوتے ہیں وہ جب بھی پاس ہوتے ہیں. اب خاص بھی ہے اور پاس بھی ہے کافیہ, ٹھیک ہے.
1: اور اگر اداس آ جاتا تو کتنا بہتر تھا.
0: بالکل گنجائش رہتی ہر مسلم ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ کیا ہی خوب لگتے ہیں وہ جب ناراض ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اداسی میں تو بندہ خوب نہیں نا لگتا, ناراضگی میں اپنا خوب لگتا ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ اگر میں کوئی اور اس کے ساتھ مثال لگاؤں تو اس میں لفظ اداس بھی آ جائے گا, احساس بھی آ جائے گا, کافی تو بہت سارے ہیں. آپ نے پروگرام میں بڑی بہت بات کی کہ میں آخری کالر تھا, آپ نے کہا کہ آپ ردیف ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ
1: بات آپ کو یاد رہے گا نا,
0: تو وہ اس پہ میں نے کہا پروگرام تو ختم ہو گیا, اگلے پروگرام میں کہوں گا کہ کبھی ردیف کبھی کافی کی سوچ میں.
1: واہ واہ. اچھا آپ کا جو شعر تھا اسی اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی ضمن میں عباس تابش نے کہا تھا نا کہ اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش, اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے.
0: پیارا کر کے اب دیکھ لیں آپ اس بات تک پہنچ گئے. میں تو آج تک اس بات پہ میں نے بڑا شور کیا بڑا کہ لوگ مضمون کے جگہ جو چل رہے ہیں نا شاعری میں تو زمین میں تو میں نے ہمارے استاد ہیں میں ان سے کہتا ہوں سر یہ فلاں کی زمین کہنے کو چھوڑو رہنے دو زمینیں ساری اللہ کی ہیں. انہوں نے کہا ساری زمینیں اللہ کی ہیں. میں نے اس کو ایک شعر مجھے سناتے ہیں انور سلیم صاحب کے اپنے انداز میں کچھ اپنا کہو, میر کا شعر تو میر کا شعر ہے بات صرف انداز کی آپ کی.
1: وہ سیف الدین صاحب نے کہا تھا نا کہ سیف انداز بیاں سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. اور شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ بڑے دماغ جو ہیں وہ ایک ہی جیسا سوچتے ہیں تو پھر جو ایک تسلسل میں ایک توارد ہے وہ کیسا ہے نا
0: ہوتا ہے. ایسا دس آدمی بیٹھے ہیں ان کے سامنے ایک بات ہوئی دس آدمی ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں اسی محفل میں وہ بات کسی اور جگہ پہ وہ دس آدمی سے دس لوگ مختلف طریقے سے سوچ رہے ہیں دونوں میں وہاں اگر منفی بات سوچی جا رہی ہے تو وہ اللہ کی قدرت ہے اور جو دس لوگ جو مختلف انداز سے سوچ رہے ہیں اور منفی انداز میں نہیں ہے وہ ان کی سوچ بھی مثبت ہے تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. مطلب یہ تو عطا ہے نا کہ اب ایک بات کو کوئی کتنا سوچ رہا ہے آپ کس اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں.
1: اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان 70-80% جو سوچتا ہے جو انسان کے دماغ میں الفاظ گردش کرتے ہیں 70-80% تک جو الفاظ ہیں وہ منفی الفاظ ہوتے ہیں.
0: ٹھیک کہا آپ نے لیکن وہ کس وقت ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن میں ماہرین نفسیات کو کرنی چاہیے تھی. تو اس نے دیا اور کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ اور میں بات کر دی لیکن چھوڑے ہیں اس بات کو. وہ گھر سے جب بندہ نکلتا ہے نا رزق کے لیے وہ خالص اپنے رزق کی بار کی حلال رزق کے لیے ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے یہ یاد رکھیے گا آج. اور جو حلال رزق کے لیے نکلتے انہیں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جو ماہرین نفسیات تو میں تو ایسے شعبے سے ہمارا تعلق ہے ہم نے تو بڑے لوگوں کے ساتھ ملنساری اور بیٹھے ان سے باتیں ہوئی ہیں. میں نے دیکھا نفسیات کے مریض جو ہوتے ہیں نا جو نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ خود بڑے نفسیات کے مریض ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں بیڈ بیڈ بیڈ بیڈ بیڈ بیڈ وہ مریض ہو جاتے ہیں. زیادہ نفسیات نہ بڑا کریں کھلی آنکھوں میں دیکھیں زندگی بڑی خوبصورت ہے ہر چیز کا مشاہدہ کریں بڑے خوبصورت طریقے سے
1: آپ ہماری ہمت جانی ہے سر.

0: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام بھائی، کیا حال؟
0: ٹھیک.
1: لاہور سے ارم بات کر رہی ہوں.
0: جی ارم،
1: ماشاء اللہ بہت اچھے سن رہے ہیں.
0: تو
1: آج ہم بات کریں گے تقدیر پہ. تقدیر کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ سنائیں گے.
0: ارشاد
1: اور پنجابی میں وہ کہتا ہے، وہ کہتے حسن کہندا کہ میں سب تو وڈا، حسن کہندا کہ میں سب تو وڈا میری دنیا زیارت کر دی، عقل کہندی میں سب تو وڈی میں وچ کچہری جا لڑ دی. حسن کہندا میں سب تو وڈا میری دنیا زیارت کر دی، عقل کہندی میں سب تو وڈی میں وچ کچہری جا لڑ دی، تے دولت کہندی میں سب تو وڈی میری خلقت پانی پر دی. دولت کہندی میں سب تو وڈی میرا خلقت پانی پر دی، تقدیر کہندی تسی تنے ہی جھوٹے. تقدیر کہندی تسی تنے ہی جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی.
0: واہ کیا کہنے،
1: سلامت رہیں،
0: بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جي جناب، جی کیسی ہیں آپ؟
1: آپ کیسے ہیں؟
0: اللہ کا احسان ہے،
1: بہت اچھا پروگرام ہمیشہ کی طرح.
0: جی بہت شکریہ.
1: اور ایک فرحت عباس شاہ کا کلام پروگرام کرنا چاہوں گی، ان کی ایک نظم.
0: ارشاد.
1: شکریہ. نظم کا عنوان ہے دکھ بولتے ہیں. جب سینے اندر سانس کے دریا بولتے ہیں، جب موسم سرد ہوا میں سستی گھولتے ہیں، جب آنسو پلکے روتے ہیں، جب سب آوازیں اپنے اپنے بستر پر سو جاتے ہیں، تب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہیں، دکھ بولتے ہیں.
0: واہ،
1: بہت شکریہ. اور تمام لسنرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
0: وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. معاف کیجیے گا، آپ نے کہیں سرگوشیوں والی کال تو نہیں کر دی کیا؟ سائن پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے.

اگر یہی شاعری دل بہلانے کی بجائے دل دکھانے لگ جائے تو وہ شاعری کیسی؟ اسی طرح سے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو بزم آپ کے لیے سجائی جاتی ہیں, یہ جو نگار خانہ آپ کے لیے سجایا جاتا ہے, یہ محبتیں بڑھانے کے لیے ہوتا ہے جناب. اس دنیا میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے, ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ جو زندگی کی دوڑ ہے نا, ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ یہ دوڑ نہیں ہے. یہ ایک گول چکر ہے اور انسان اس چکر کو سمجھ ہی نہیں سکتا. خدا کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب اس چکر سے آزاد ہو جائیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن وہ آزادی جو سوچ کی آزادی ہے اس کے کیا کہنے. ہم کہیں نہ کہیں قید ہو جاتے ہیں اپنی انا میں, اپنے علم میں, اپنے فن میں, اپنے رشتوں میں, اپنے تعلق میں, اپنے گھر میں اور اپنی ہی شخصیت میں. خدا کے لیے ہمیں اس سے آزاد ہونا ہے. اس سے پہلے کہ ہماری روح ہمارے جسم سے آزاد ہو جائے, ہمیں یہ آزادی چاہیے.

مقابلے کا جو رجحان ہے نا وہ ضروری ہے, لیکن وہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے جس میں ایک کی جیت ہے اور دوسرے کی شرمندگی ہے. خدا کے لیے ہمیں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا. کسی نے کیا خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا اس دنیا میں کون ہے جو مکمل ہے؟ شاید اس دنیا میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے. تو پھر کسی میں ایک خامی ہے, کسی میں 10 خامیاں ہیں اور کسی میں 1000 خامی ہے, مگر خامیاں تو ہیں نا. اب جب وہ تنقید نہیں کرتا جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے, تو پھر ہم تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ رب محبت ہے, اور محبت کرنے والوں کو بہت عزیز رکھتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی محبتیں بانٹتے رہیں.

لمحے گزر جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کا کردار بن کر یاد بن جاتی ہیں۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یادیں سہانی رہیں۔

0: شریف چودھری نے آج آپ یقین کیجئے گا جو بھارت کو آئینہ دکھایا ہے اور جس طرح اس کو دھول چٹائی ہے اور جس طرح ان کا جھوٹ بے نقاب کیا ہے اور جس طرح یہ واضح کیا ہے کہ ہمارا دشمن صرف جھوٹا ہی نہیں ہے بلکہ وہ گھٹیا بھی ہے.
1: This is FM
2: 101. This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: This is FM 101.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: لن

مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔

کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

0: الْمُبِينَ
1: اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں.

0: تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ.

اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

0: يُذْكَرْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
1: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔
0: وَلَا

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔

جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔

0: اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔
0: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔
1: ولی

مومنو، جتنی امتیں یعنی قوتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں۔

اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے, پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں؟ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔

اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔

0: أهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں.

0: أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: مومنوں کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے، ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں.

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: تو
1: اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔

0: حکیم.
1: اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے.

پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔

0: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين،
0: اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
1: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون،
0: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: وسال

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے, اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے.

0: لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
1: هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: ولا

0: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
0: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔
1: اَمْ حَسِبْتُ

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔

اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ وَمَا

اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔

اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ اللہ کی دشمنوں سے لڑے ہیں, تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی اور نہ کافروں سے دبے, اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: بصیر،
1: اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔
0: فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
1: تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھ

0: مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔
1: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین،
0: یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔
1: سنل

ہمن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ

اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے, اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے, تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو, اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے.

پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔

مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ
0: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ خیانت کرے اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔

بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.

اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے